0: Timmy, Timmy, huy Timmy, mata sa Timmy, huy, Timmy,
1: huy. Jesus, buko ito, mata sa Timmy.
0: Mata sa kaniyot ba?
1: Ano man?
0: Ang imong ikagaw ba sila si Tatoy o Brenda?
1: Ano man?
0: Nananom sila dong, nananom sila sa atong yuta, nga unta, dili malaila.
1: Ah.
0: Badlunga to, kay basi kung sa isang putan anang ilang pagpananom diha, nayati na gud ni iniron. Tingalik nalimot sila hanga, dili na ilang yuta, badlunga.

0: apil-apilido o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapamenos sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa ka pasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo, kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa paginom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung makinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City anamay mutang sa may Osmania Boulevard habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church.

0: panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nangita daw paspas nga paagi ang kagamhanan aron matubag ang epekto ug hulga sa incoming El Nino sa nasod karong tuiga, ilabi na sa food production ug water supply sa nasod. Gibutyan sa advisory sa pag-asa nga ang maong weather phenomenon na sinati na sa nasod ug posibleng mosamot pa sa sunod pipila ka buwan ug posibleng mopasulabi hangtod sa sayo nga bahin sunod tuig. Nipasidaan ang pag-asa nga maabot sa 69% ang tsansa nga usa ka strong El Nino ang posibleng masinati atong sa buwan sa Agosto, Septyembre ug Oktubre. Katong maong balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kini tumud kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

Hello, guys! Karon, niya na sa tasapayag ni Johnny guwapo nga gituhuan nga umo ining dapita. So, wa pa mahibaw, kana di si Johnny, mao na gidunghog nga apo sa umo ining dapita nga namatay. Pero abin niyo, guys, guwapo ba siya? Mga dili ko mahadlok niya, bisan ungo pa siya.

hospital aron dili na ko kinahanglan muli niya pa og taas aron mangayo og assistance gikan sa nagkadaiya nga buhatan sa gobyerno para sa hospitalization. Lagi po sab niini sa naisigutan mo ang universal healthcare katong yakap program free medicine nga 20,000 pesos matag tuig alang sa qualified nga beneficiary sa maong programa. Gitunol usab ni PBBM ang pahasubo alang ni ato nga to sa mga FWs nga ni pauli gibalik diri sa Pilipinas dumikan sa niulbong tensyon o giyera dito sa Middle East. Taon-taon ang mudawat ang mga situational report gikan sa gawas nga bahin diri sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama unsa may take, unsa may opinion.

Okay, unya kining gabayan sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kape makasama nga 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutano nagisagol sa tuang kape. Unya lakip nga sagol ani ang rose hip kadto nanta aging properties dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato maging sunan to mga naminaw sad nga mahiligon kay mo inom og kape. Kining kape ha may tong imnon kay 17 in 1 makasama. Ha, so na ka ng 17 ka mga prutas sugutanon kasamang nisto ragisagol ani. Sa muna nga dunay anti-aging properties, dunay pinreliving properties ang rosehip kanaan ni ini. Unya dunay po ni say sagol nga luya, dunay dulaw or kanin turmeric, dunay kamunggay, dunay mangosteen, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga mga palami sa tuang kape, dunay arabica, dunay barley, dunay ingon usab, dunay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Ang nindot kini kasamang ni Storha kay makapa-abdik no sa tuang panglawas. So, kung abdik gani nga tong lawas makasama, makasiguro ta nga makalahutay ta patag adlaw ang panikay sikay. So, nga tuang kape ha, muna itong imnon, alas so makaigsuunan nga no nang hago sa trabaho, o niya basta kanang lami, no? Nga tuang kape sad makasama nga imnon, saktos timpla.